0: CBO bana. Inafai no I regulate. Kwa sababu chama ni mingi bana. Ukienda hivi unona kuna chama ingine, chama mpaka ya pembe. Ushaona ya pembe wewe?
1: Do they make sense ama watu wana serve two interests zao?
0: Hii mambo hii ndio maana Moi yako anataka jokes. Chama ni moja. Afadhali aondokee mwingine amuok. Unaona?
1: Hata mimi naanza kuona kufungua chama na kaka CBO.
0: Hii imeanza kaka CBO bana.
1: Get already allow.
2: Wakurugenzi wakuu.
0: Yes, aya.
2: Good morning, Charles.
1: Morning to you too.
2: Kitu ya kwanza unajua kufungua political party is not free.
1: Mm-hmm.
2: There is always a fee yenye inafaa kulipwa. Kitu ingine ya political party does not make sense kama ni ya region plani. Lazima ikuwe imecapture watu fulani, eneo fulani, unaelewa?
1: Mm.
2: So mi nafeel kama tu number of registered voters wenyewe hawatokeangi ya 100%. What shows that hizi political parties zitapata mtu mwenye ako hii chama A si mwenye ako chama B, mwenye ako chama B si mwenye ako chama C.
1: Mm.
2: So mimi na feel like it's not making sense. Mm-hmm. It's only, we are only spending a lot of cents.
1: Mm-hmm.
2: But kama ingekuwa rahisi tungefit kwa chama yenye iko. Mm-hmm. My friend, rafiki akinunua pikipiki, hakununua pikipiki ndio marafiki zake wanunue pikipiki. Alinunua pikipiki abebe nao marafiki zake.
1: Right.
2: Lakini marafiki hawataki kubebwa. Mm. Wote wenye wako locked wabuteke.
1: Thank you. Marafiki hawataki kubebwa, pia wanataka pikipiki wabebane. Na watabeba nani? Kabla bebe mwingine amefungua party. Swali kubwa hiyo, get ready, hello?
3: Yes, sir, maji.
1: Wagwan.
3: Your big things first.
1: Mm-hmm.
3: Jesha kada mawe hapa.
1: Ndo wao sasa.
3: Bana, na give thanks bana, life ni poa.
1: Mm-hmm.
3: Yeah, man.
1: Yeah, man.
3: Sasa mi mamba machama manze mimi. Yo, Mr. Mbui.
1: Mm.
3: Watu tu wafanya kazi fiti bana. Chama. Hii hata wanatukoroga. Imeanza kuwa kama CBO. Hata chana na CBO. Self-help
1: group.
3: Bana. Wajitambui. Kama uwezi kubali kuongozwa, una dhani utaongoza nani?
1: By the way.
3: Mbona wanafungua mirengo mingi?
1: By the way.
3: Mekuwa kama mlolongo ya magari. Inakaa kama jam hizi machama. Kama tu tunafuata tu kwetu na kiongozi mmoja inakuwa huyu ndo tunasikianga.
1: Mm.
3: Kama huyu atumsikii basi tusikie huyu mwingine. Though by the democracy inakubalika. Lakini to an extent inakaa ni kama imekuwa ni kama chama za kawaida hizi za mama. Unaweza toka hii chama uende hii nyingine muendelee kuchanga pesa hivyo tu. Hizi chama ni kama za kuchanga do, unanielewa? Ukikuwa na kachama unajua hii ni do, unajua pia chama ni do mane.
1: By the way
3: hiyo ngoma virusi ni mbaya. Kwanza nicheze ingine hapo inajita yoyo
1: yoyo.
3: Alishukua na imbu ilimbame limbu
1: yoyo nao ni mbaya.
3: Good copies. Leo tuko long
1: safi.
3: Listen.
1: All right, safi kabisa. Huo pia naona ziko mingi. Kwanza yeye amesema ni self-help group.
0: Self-help group.
1: Hata sio CBO.
0: Mm. Self-help group ndio si CBO sasa.
1: Hiyo ni community based organization.
0: Yeah.
1: Sasa kuna self-help group.
0: Hiyo ya majirani hapa.
1: Kusaidiana. Yaani ina serve interest zenu. Hello.
2: Hello.
1: Mm-hmm.
0: Yes.
2: Warienu.
1: Mzuri.
2: Niko salama.
1: Kabisa.
2: Hata mimi niko salama, niko fiti na shukuru saja.
1: Mhm.
2: Ni muona siku ya leo.
1: Ndio hiyo.
2: Hata mimi maji. Mtu ako right, wacha mtu ajipange mwenyewe na nyumba yake. Unaona?
1: Kweli.
2: Ukianguka, anguka na nyumba yako. Ukilala njaa, lala njaa na nyumba yako. Unaona kitu kama hiyo ndio inafanya sahihi mtabadi ana chama yake libe, nyumba yake libebwe kama kwa mtu mwingine, unaona? lakini kama angekuwa saina chama yake bado angekuwa sahi bado anaongea mahali yako na sahi mahali anasikika, lakini sasa juu ana chama ama ana nyumba ndio unaona sasa amenyamaza huko yeye, na kama ako ni kama ako ni kama hayuko, ni kama ako kwa Ruto ni kama hayuko, unaona so wacha mtu afungwe na chama yake ajiongelelee kwa chama yake mwenyewe, iko right majimaji. Kenya kuna freedom, mtu afanye venye anataka, unaona
1: safi.
2: Kama atalemewa ni sawa, lakini akishinda ni sawa. So mtu mwenyewe ajitawale na chama yake. Juu Kenya pia watu wako wengi, watu wanataka kukula pia ni wengi, watakula pande moja, mtu atafute mara anaweza kula, si ndio
1: kweli?
2: Mtu atafute mara anaweza shikilia. Juu msimu ni wa siasa na elimino, sasa wewe fuata kitu moja, fuata elimino ama ufuate siasa, unaona.
1: Umesema inakam design ya elimino,
2: inakam design ya elimino. Sasa wewe fuata maduna, fuata kama hakuna time nyingine utakula. Time ndio hii. Wewe hata kama utaenda kwa chama chembe madunaweza kula, wewe fuata hapo, unaona. Alafu majimaji je, utafute venye unaweza shikanisha watu ODM wawili. Je, wanafanya vijana wana madhara juu ya chama juu ODM? Je, waambie ODM ilikuwa Raila. Raila ndio alikuwa anasema mtu fulani ametosha, lakini kama ODM Raila yuko, ndio mlango wa kuingiza watu binguni ama kuingiza watu city hall, tafadhali. Watu wasifanye vijana wao wanaenyewe kwa wenyewe juu ya chama majimaji.
1: Nani hiyo? Adekta tu na tano fresh.
2: Kuna mtu wa tano fresh na kuna adekta, kuna mwenye anaenda anataka tamu tatu. Kuna wote wanadanganyani ODM. Sasa mtu ameka kando writer ya Raila hapo, mwingine ameka tena shiba arambe ya mtu wake amekufua tena hapo, unaona? Sasa inabaki watu wanapigana kwa kijiji, watu wanakimbizana kwa kijiji kama wajinga, mwingine anataka achie mwingine chama. Hiyo si poa jo vijana. Sasa hivi jamaa ameumizwa na mtaani. Juu tu akirudia mtu tu mmoja tu vya tu wanangana uongozi. Ile si poa, unaona? Alafu wanapigania mpaka area ya Aaron. Aaron hawezi fanya kazi na amani juu watu wameenda kupigania hapo kwake. Unaona? Ngoja kukuambia juu yeye mtu wa ODM, lakini hawezi kuambia, lakini najua walimshikishia hiyo siku sana. Jua kufanya job na amani.
1: Oh. Ni sawa.
2: Unajua hawezi kuambia juu ni ODM yake. Sasa unajua lakini aliboeka madali kwa jua kufanya job na amani. Unaona?
1: Pole.
2: Lakini tusiangalie chama, angalia ule ndugu yako ako kando, angalia ile jirani yako nyuma ishi na yeye milele, mwenye mtapatana naye kesho, unaona? Alafu nitapita ile ngoma don't pull the leader my friend, si ndio?
1: Safi.
2: Sasa yende watu wote nyako madhara mabati mimi. Usipate mwanasiasa na kichwa mjamaa.
1: Ndio hiyo.
2: Poa jo.
1: All right, thank you very much. Kidai ikiwa ni 6:57 AM, quote of the day. More parties come in a car self-help group.
4: Wasting is to do it.
1: I'm a CBO.
4: DJ Mopa.
1: All right, good morning, 6:57 AM.